wase yesu dine nemu no koto jayi na koto ma pete me nyina pamu kase wane akine bo hene sa wo kika wo wa sa wo kika wo wa atabo

Ekiame wani da su. Eko kama mando wa sasi suta. Sasa rwali ni mti wa fu. Eradie. Tumne bwa oba ne simi ye wati. Shawa ni. Oh. Kedi ampo nyame.

mfuwe ya jama pimu na mehusa mekani yaba metuwa uya kupon se umuji ya kupon se gani betuwa uwa e kwa insi diye biye ni mubi minkuku shia senyina e sorry e pecha pecha ya kupon ma wensasuwa mabrabosu na pima mapimu ma nyumbu mpimu ma mpimu pimu ma mekume niwa yesu diye. Amen.

ha oyo nyame ya wati ase ye mase nyankopon so alaje se un chamia ba bia wo bia na twebe wura bi no na sori ya bladi ya wati ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa

mikasa wa mawari ya imo Bidima mukasa wa miyari ya imo Aradi kasa wa mawa ya imo Miyangu maicha mijao Aradi chama ni sumi su Nyami tisi ya mipaiba Sasa wune mitiriba ya kuwa Wuna midime watu usu Aradi ya mama ni miungu asit

namu fama kume ni namu ebradi ni mkuu mche. Oye mokro mufani watoto. Jamii sisi kuchia fru na natoya.

adwuma na wotwa so abapa disa wato ne bua si yi ho etunye aso aba ana ko dinyo do fodi awuna munyina nyanti dia wa unya kupon mu se unya kupon obamu wa wie ne wo kunu dia mu